0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim, dobrodošli na ili u novi krug preslušavanja predloga za Top listu. Prethodnu nedelju obeležili su Party Breakersi, koji su drugi put za redom bili šampioni zahvaljujući vašim glasovima. Što se ove nove nedelje i novog kruga tiče, pravila su ista, za najviše tri pesme jedan glas, isti je i broj 064-020-220 na koji možete da šaljete SMS i Viber poruke. Ista je i adresa maila program 202@gmail.com. Krećemo u strani novitet Pay That Toll, numera izvođača, odnosno jedan od uvodnih singlova za predstojeći sedmi studijski album američkog benda One Republic.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja danas počinju tople probe, potvrdio je za našu televiziju direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Dodao je da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi kako treba. Apelovao je na korisnike da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, već da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Energetsko primjerje u Ukrajini je na ispitu već prvog dana. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su Moskva i Kijev dogovorili obustavu napada na energetsku infrastrukturu, ukrajinski lider Volodimir Zelenski optužuje Rusiju da nastavlja udare. Kijev dobija podršku evropskih saveznika dok Moskva još ne potvrđuje dogovor. Poslednji je dan petog međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Dodeljene su nagrade najboljim proizvođačima vina i rakije. Posetioci sajma i danas mogu da probaju vina više od 550 izlagača iz 45 zemalja. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film Evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Za najbolji devitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FNP koji u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Temperatura do 20 stepeni.

15 i 19, vreme je za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Lady Wilson ima novi single, Kinda Love It.